0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz.
1: Jezus, Marjan, tebi se danes nekaj dogaja. Ali v glav, ali pa v delavnic.
2: Pa ni niti eno, niti drugo.
1: Veš ka, ne pogruntam te, povej mi, ko je.
2: Veš, Lojz, danes je toti dan.
1: Kak toti dan? Kaj greš v penzijo?
2: Pa kako penzijo, veš kaj je še to? Ne, danes si bom povedal.
1: Ha, a tvoji boš povedal? Najprej njen, povej.
2: Veš, jaz sem se zdaj malo pogumil, pa sem razmislil. Pa bom rekel moji, da bi se z njo rad na tri oči neki zmenil, neki pogovoril, ja.
1: Kake tri oči? Na štir oči si mislil reči?
2: Na tri oči sem rekel, zato ker sem neki sral za Ančko, veš, pa bo moja mogla fajn na eno oko zamižat.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.